tuntum kɔkɔɔ no yɛbɛka sɛ ɔyɛ bɛifoɔ dabi ebia ɔnyɛ bɛifoɔ adeɛ bi na ɔde kɔka n'anim n'anim ayɛ dɛn ayɛ tuntum kɔkɔɔ ɔnyɛ bɛifoɔ wo a na woyɛ bɛifoɔ ma wo ho tienie tie yɛ pɔmpɛ frɛ yɛn 0595 0595 71 71 52 52 52 52 no ma ye pompo betuma frɛ yɛn wɔ so no pompo frɛ yɛn wɔ so nyɛ no mɔ mpa yɛ 0595 0595 71 71 50

traffic ni chia ye mechi so bebi e dodge afa enyum no so die de be na eko training stories and philosophy na esu mi sadi so me sia ma nemu me kancho bia o be ko konsa dia ye mia se bebi e bi bebi e bi e chimade wasa pa efso e ti sia me ma